Sopranistica Hristina Stojanova i mješoviti zbor katedrale Aleksandra Nevskog pod vodstvom su Georgije Elenkova izveli antifonu U tvojem kraljevstvu Dobrija Hristova. Slijede još dvije skladbe istog autora. Naslovi su O radosno svjetlo te Gospodine sad otpuštaš.

Simfonijski orkestar Bugarskog radija pod dirigentskim vodstvom Vasila Stefanova izveo drugu simfoniju Novi Prometej Aleksandra Rajčeva iz 1958. godine. Time smo zaključili drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Treći slijedi nakon glazbenog signala.

Teorbist Lutz Kirchhoff odsvirao nam je preludium, kurant, fugu i presto u D-molu Silviusa Leopolda Weissa. U nastavku slušamo francuske plesove za lutnju nepoznatog autora. Nastupa Andraš Kečkeš.

Bila je ovo suita iz baleta Zlatno doba Dmitrija Šostakovića. Nastupila je Njujorška filharmonija. Dirigirao je Leonard Bernstein. I na kraju prva jazz suita Dmitrija Šostakovića, Filadelfijski orkestar i maestro Maris Jansons.

Zvijezdana Bašić izvela je sonatinu za klavir Ive Mačeka. U nastavku slušamo sonatu za violinu i klavir Ive Mačeka. Stavci su con moto te allegro deciso. Nastupa duo u sastavu Tonko Ninić violina i Ivo Maček klavir.

Barokni ansambl Braće Kuiken izveo nam je drugi kraljevski koncert François Couperin. Slijedi svita Capriol Petera Warlocka. Nastupit će Nicolas Kremer Cembalo i Academy of St. Martin in the Fields. Dirigent je Sir Neville Mariner.

De Rafael Ensemble izveo nam je gudački kvintet u F-duru Antona Brucknera. Slijedi skladba Gorski patuljak, Osamljen, opus 32, Edvarda Griega. Nastupaju Hakan Hagegard, bariton, i Warren Jones, klavir.

Bariton Hakan Hagegard i pijanist Warren Jones izveli su nam 4 pjesme iz ciklusa Fiskerienten opus 21 Edvarda Griega. U nastavku slušamo 4. rondo alla Cingarese iz klavirskog kvarteta broj 1 u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa. Sviraju Marta Argerić klavir, Juri Bašmet viola, Gidon Kremer violina i Miša Majski violončelo.

Svoje djelo Armonija izveo je pijanist Stefano Battaglia uz bubnjara Roberta Danija i kontrabasista Salvatorea Majorea. Slijedi Arrival Benny Andersona i Bjerna Ulveusa. Nastupa sopran saksofonist Arsen Ereš uz jazz orkestar HRT-a. Dirigira Lasse Lindberg.

Čuli ste pijanisticu Sylvie Anne de Fern i fantaziju na irsku pjesmu The Last Rose of Summer Felixa Mendelssohna Bartholdija. Slijedi motet Salve Regina, Zdravo kraljice, Francesca Cavallija, talijanskog autora sredine 17. stoljeća, koji je najviše skladao opere.

Opera Kraljica od Sabe Karolja Goldmarka proizvedena je 1875. i ostala na repertoaru Bečke opere sve do 1938. Preludij drugom činu te opere izveli su Filharmonije iz Kalgarija i dirigent Mario Bernardi. Slijedi Saint-Saënsov i Isaijev Kapris.

Violinistica Minami Yoshida izvela je Kapris, dijelo koje je Eugène Ysaÿe napisao prema etidi opus 52 broj 6 Camille Saint-Saënsa. U nastavku pet lakih plesova Deneša Agaja, mađarsko-američkog skladatelja koji je preminuo 2007. Polka, tango, bolero, valcer i rumba.

Deneš Agaj rođen je u Mađarskoj 1911. a do 1939. živio je u Njujorku pa u Kaliforniji. Njegovih pet lakih plesova izveli su flautist Tae Won Kim, fagotist Sang Won Yoon, kornist Kwang Koo Lee, klarinetist Hyung Kon Kim i oboist Hyung Sap Kim. Slijedi Beethovenov trio opus 1 broj 1.

Karl Maria von Weber svoje dijela za klarinet pisao za cijenjenog klarinetista Heinricha Bermana u doba kada je taj instrument tek dobivao na ugledu. Weberov kvintet izveli su klarinetist James Campbell i gudački kvartet Orford. Nakon signala emisije slijedi snimka koncerta BBC-evog simfonijskog orkestra.